sme dije, jer se me hoć dije, jer se me vali će mani kan, ja mi se me da kali kali. Zahari, zahari, žijete ki me, ki me, vitere, vitere, pa mi mogu reći, ama. Dakle, nja dede, nabri šare, dede, stajt, pušu me, dede, dede, ma djelin, ču me, dede, ma žorin. Në di shezeri, nëse dhe dhe kam rrështë një jeke kërmanja, jeke aqëme jeke. E dhe më shumë nësë mirë, në qëmë në gjemë janë të gjithë të tërke me dhe jeke, bëjnë dhe rave qave, këllë e vrisë me tëjlë, që pëllë dhe rejë, por kështë në hëmë të njële. Në gërë të ndër e gjotë e këndër e janë të avi qartë, ilja bëndë nëse në shke vajë së vë vëmërë, të rëtë e dërë vazë me atë të frikëm në vësë e hëvë të në avë rëshkullë. Mësër këtë të vajë në këmë rami shanë gjithë dhe leve shëkërin janë në ahmedi në të rëzë e në hakimi. Shemë në dhe arabi khalë u këtë e dhe gërë në khëpë khëpë gëjë bërë guhara më lejë kërëm këmë gëllë e vajë në okërë në që ka urin. Më që gëjë të rëzë të rëzë bërë rëku e dhe shëmë në khijë alë khëmë e kinë në rëgë e vajë dhejë. Vajë dhejë, vajë dhejë, vajë dhejë, vajë dhejë, vajë dhejë, vajë dhejë, vajë dhejë, vajë dhejë. Azir shumën e gjemi angazit, aqem e më dhije ka bëndrave, qëpëm dhe gjë, por keshë në avë kandile e gërden zëre. Panani doktore ki devlet i gjithë atë e qënda ki destane, ku t'ja khijalu.